0: hit easy, shum davar po
1: lo boer,
0: rak baseret shel Walt Disney,
1: amidbar sham mitorer,
0: milchamot yeshnam beshefa,
1: vetzarot po lo chaser,
0: az ben til leven raketa,
1: תן את פוס הרלקס בצל,
0: אה?
1: אז תן, תן!